apu ke a fio a lau mali o tau taha i o tua i o tau loto lotonga. La kokole ke ufanga atu he tala whakatapu. E o aki umehe kamata anga o e tau poro kalama i e poni. O kou tali tali loto fie fia ki mo tolu kotoa pe. E tau wa usia mai whaka usinga o e tau poro kalama I he pōni ke tau wau mai ke he awho ouko eni. A tua pule lulu, a tahi wa sune, wase, wanima. O kua u whakawhe iki mo tolu ko tua pe, ke tau hanga ke iki I he loto, ke tau loto. O kumau kau ke whakamalo ia, a e tamai, a lo, mua lau maari. Kau a e kakayo langina, au mō mā mani fui pē. Mau kāua he pongpong fō ouko eni, he whakamalo ia I pē, ai huafa lahi, huafa I kuna, huafa oi a Fiona, o kuke mafeia pa ke malawa, ai me a kotkotoa pē. Koi huafa oi ofa, kua a umai kia tek mau tolu, he pongpong fō ouko eni. Eiki, si I anō halea ke whakatataua. Ae, painga maalie oi mo uiko ke omi, maa ke mautolu, I he kuonga koeni. Ae, I he painga maalie koia, o ku ke omi ae ae painga maalie, ke mautoi whanongo ke leo ofa oi a Fiona, pia mi ho ufolfola. Eiki koe whakausingai ni oi, Polo Kalama, BMN Tonga, ihe pungtungu fo ouko eni kaku mautoi o atu ai whakafeta ibea mo I whakamalo ihe pungpungini koe kamata ia ho mau aho tāpikina mai ho o folfola whakatouka tea tūtū I mo tānaki tāpikina ki nāu tolu kotoa pē ku nāu mea mai pia mei apina pe koha feitu upe mea lele ngaue anga tāpikina ki nāu tolu si fale mahaki pe kri sone eki hapotu pe hongona e le ho folfola eki ta puikina pe ake kaumai whaka mana wa ho folfola la tuku o mau loto ke mau whanongo o mau telinga pe whanongo ki ai pe mau talango fua I kai ke whanongo pe ho mau telinga kako ne a te pu a e mau talango fua si e taimi o si e taimi kuonga ko e ni ka ko e whainga maali e o e folofola ko e koto tāpu aki lotu ia ku mau whai ko e koto anga he me ani wafai kuna pe tāo alo si suka si ko ko e pe ho mau whakamu ui e meni folofola e lau ke whai ai e tau lotu whakafetai o e pongpongini Lava lelei e tau polo kalama pe mehe 581 PI kako e polo kalama o e PMN tonga. O ku to'o pia me le soni o e ahoni. Le soni o e ahoni kaufka tarakia e ha kalisiane tokolahi. Ko ipseli a paula kiloma. Vahe ua tahafitu ke ua hiva. Pa te ulawa. Ayok pehele ai folfola. Ka o ka pau koe toko taha koe, o gulau koe siu, mo ke fuataki halao, mo ke viki viki ihe otua, mo ke ilo hono fina ngalo to tonu, mo ke sivi o ilo ai ngai mea o kulelei lahi. Ko ako ne kina ai pe, mehi lao, pea o ku ke falala koe, toko taha koe, ke takihala kehe kakai kui, ke whakamama ke kakai o ku nofo he po uri, ke hinoi I ai kakai o ku tae loto, ke ako ai kakai ke I tamai ki, ko uhi to kua, ko ke mau I he lao, ai poto moe mo oni, ko ai sino. Pea ka kua pehe, pea koe tangata koe, o ku ke ako ne kina ai kakai ke he, kai I kai whai haako kia te koe o, koe toko taha koe o kuke whak nongo nongo ke ouana a kai haa. Ka ke kai haa e koe
Koe toko taha koe o kuke pehe ke oua tono fefine. Ake tono fefine e koe. Koe toko taha koe o kuke whakalili a ke aitoli. Kake kai haa pe mehe fale aitoli o a koe o kuke pole pole i halao. O kuke whakaongo kovi ai o tua aki ho mau mau i ai lao. E o kulao i kovi ai wafa oi o tua i e sentaile, koe mea ia teki mou tolu, o hange koe folofora. Io, o kumo onipe, koe mea aonga kia te koe ai kamu, o kapau tike faiki he lao. Ka o kapau koe mau mau lao koe, kua hoko ho kamu koe tae kamu. Aua, pia neongo ko si tae kamu, ka o kapau tene tauhi ai ngahi tutuni ai lao, ikai e lao ene tae kamu, koe kamu, io, koia kune o siki ai lao, neongo o kune tae kamu, ko si ene whakaena tulape, ka tene whakahalaia koe. A koe o kuke mau mau lao, neongo ho o mau tohi koe kamu. E tala e hai, koe siu mo onia, o ku siu i tu ape. Bea tala e hai, koe kamu mo onia, o ku hape i tu a. Ihe kakano, kai kehe, koe siu mo onia, o ku siu i loto. Ya koe tamu mo onia ai kamu o loto. O ku tuunga i ha lau maalie o ikai i ha tohi. Ai a kono whakamalo o ku ikai mihe tangata ka mihe o tua. Koe kameinga koe o le soni o ipseli o ahoni o ku pehe mai. Koe whai whakamau ai o tua. Koe whai whakamau ai o tua. O ku tautui kotoa pē, ai Kalistiane kotoa pē, koe folofola ai o tua, o ku whakamānawa, angepe ko ia, o ku lea ki ai, a ua ki mo te vahitolu, es tahanu mo tahafitu. E hange ko mea ko ni tokanga ma kehe ki ai, a paula kehe, kau siu ko ni iloma. E koe folofola o ku lea pēa he mea ku lolotonga hoko. Sio a paula ke he tuunga e mo ui lolotonga o ku mo ufo e mo ui koe una mo ui aki. Pea he ene ma u koe a lau maali e pea mo ene a koneki pea mo lau maali e oi otua. Tala tala mea a lau maali e. O ne whakamawhai i kene lea. Lea. Hange peko ia kumou mea i. Ai mi nari liwa ia paula. Nai kai toi manawai. Koe ne tae manawai hei koe no. Hono ane a fi. Na e kai ia e folofola. Lea. A toa lufi. Lea tae manawai hei. Ke fuka kai koe ni. Kai te fito ene tokang. Hau ta folofola koe. E pongi pongi fo au koe ni. I he kau siu. Ai aku hoko, ai folofola ko ia, ko ia ko ia ki tau tolu, he aho ni. Ko ki tau tolu en lo tonga mo ui ma u whainga ma alie, o mo ui i ma mani he taimi ni. Ma hu inga e tau whanongo, he ko ia ko naki. O ku hoko mai ko whaka ilo hala ka te ki tau tolu, whaka tonu tonu e tau whai e mea ko lotu he aho ko eni. Seo ko a paula, ai whakatu tā maki koe, ai mea koe mo ui a fungi, i he mo ui a kau siu. E nau pehe, a ngepe koe, polfola nā ku lau atu. Nau pehe, ilo e lau koto ape. Ha ue ku lau ilo, ai fina ngalo oi o tua. E nau whakakau kau koki nau tolu pe, ai kau whai a ko, nau tolu pe, oku whakawhalala ki ai mea kotoa pe oku nau hoko ki nau tolu koe taki hala ki he kakai kui pa oku nau whakamama ki he kakai oku nofo he po uri nau whai ako ki he kakai vai vai mo kakai whanau i ki tokua koe po toia tokua koe lau ia koe kutukua e nau moui kaku mou ilo ai seo whakalau malie koe a paula. Kai sola ya ti mou tolu. Ai whahinga tūkunga mo ui koe. Sio whaka lau maalie. O ku kehe. Ai sio a lau maalie. Me sio a tangata. Sio koe a tangata koe.
fanga kakano ngata pe tu ngata pe kakano molo sio ko akakai o ku no foi la mali ku make ne sio ana make ne ono fanga u fanga fanga tapo ai mata ku o mase la mali ke sio aki e ku sio ya o kilonto sio ya ke me ko fakka to ta ba ke bo ye ka sio ai me ko ko fakka ngali ngali mo mo sio ko ke fakka ngali ngali ke sio atangata Kaki a fio mai a otua, faka ofa, mamma o atu. Ai tu, iai mea ko sio lalo. Sio ko hangi ko taimta tau ena alfa, enga sio ko ke sen taide. Sio, moi mo umi mai na faka kau kau pe ko na tolo usai ta. O ilo, ai to kanga ma kehipa ko to kanga pe ka te tau tolo, enga hi ahu ko ni moi tau lotu o kufai. Te lia, na tau nofo ke tau fai ako pa tau malanga, pia tau whakahino hino, pia tau lau, koe fai whekau, lau koe, ko tangata malanga, whiwhine malanga, lau koe, tupu ni whaamili lotu, na koe whaamili oku, haa mo hau, mo mea epe, koe tau tupu haki to ngā, tak ta ilo pe, ai ta kai e kolo. Kai mi lahi ko ta puku ai, piki a whaenga mea, ka, mamma oi otua mea ai, tala ko me e to kanga me ka fol fol ai ahoni ai ha me ke tau fai mo oni fai to ton e tau fai lo tu he kuanga faka osko ni ta ko tau fai ai me ko to ape me ho tau loto fai me ko to ape me lau mali e tua tuku a pito ai ke mali e atanga ta pe tonu ke tanga ta ko tonu ke o tua me e to kanga ke a paula e pong pong fo o ko ni tala mai pa pe ka ko pe pe ko tanga ta ko ku ke ako ne kina ka kai ke kai kai fa ya ko ya ke ate ko si yo ko me afaka o fa la ta ha ni ko nga ko ni ko te tu u ki ta ko ne kina ka kai ke ka kai ke te fa e ki ta kai ke te mala ba he ke o tua tala mai mo ilo tala mai se mi si va tolu tala mai se mi si va tolu ke te tau tolu si oku kainga si oku kainga vesi ulu aki oua te mou hoko koi koto ako naki koto ape ko mou ilo e o tau tolu a tau tea oku lahi hake ko e tō kanga koi ni ai mea koi kehe kehe ai fai ako naki pea moi mou ui e mea koi e hoko ko e tau tea oku lahi ange kainga whanongo, mahu inga koe, kaha mea tau lea ake kuonga whaka osko ni, mahu inga koe, tau whai to tonu ke o tua, tei ke tau veke ke tau o whai ako na, hiri koe au kai ke tau whai pehe, e iai tau tea kulahi hake, iai tau tea o kulahi hake. Mahu inga koe ke tau tō kanga he kuonga whaka osko ni, ai mea au tau whai he, oku hoko ia. Tala mai ko toko taha koe o ku ke whanongo nongo ke owana te kai haa. Ka ke kai haa e koe. Me ane lalo tonga hoko, si o pea paula ilo. Ai ngasi me aku fe mau ke lea ta toi afe. Unuki ke mo ui. Oi kau si uko ni ilo ma. Tala ke owa kai haa. Kai kai haa ya mahalo he taimi kwa na. Fe lea kai haa haa. Ako kai haa ko ya, kai haa ko ni, o kai uhinga pia ke kai haa ki ni ma. O ala to kai haa, to se ni tipi koi kai haa haa. Kai haa pe, haa me a pe o kui kai a au, kaku ke ala ta, te ilo ke ai haa taha, pe ta ma ungo fua me haa taha, koi kai haa ya. Pe koi kai haa pa anga, pe koi kai haa koloa, pe koi kai haa, pe koi kai haa na amoho a pi. Ka koe ha me ke to o ai ke kai has mo mali pe ko ke kai has mo fa na u pe ko ha tu ku ko kai ha ai ko kai ha ai al pe ko ka we an a pe ke to ha me ko ke ilo ho pule pe ko si a si ko ke to ha me ka e ilo ke ai a si a si pe ko ha ko kai ha ai ha pe tu u pe mo le fa lo lo ma kai ha ane hengi hengi ko fa fang wa hi Kuanga koni, oi hala, ai me a koi kai haa pia, arwa pe kai haa ia, kai haa maali. Pea ko, hangei ko whaka hua ake, he ngai a koni, kai haa pa skala. Au kai ko haa pa skala, ai tangata pa mosi fine maali.
mahu inga koe kainga tonga he kuanga whaka oskoni mo ilo tamu a te moro sione tala e ku hawe te moro kapea hau peke kaina hau peia ai mea koku hau peke kaina asi ai o hoi ke o tua ka pau koe tangata lotu koe fefe tuunga ku keiai o ku tupu o ke holo mui mo ilo ka pau o ku whahalo mui ho mui o ku lotonga kaya asi ko he te molo he ka ke loto e ke tupu ngalau mali ka ke loto e ke maui mo ui ke ke iku ki he vani kono loto na ke ke mate pe atama te mo ka auha lea ka e sione hongo fulu e sione fulu kainga whanongo ai mahu inga koe ai mea koe ni koe ke haa tala mai mahu inga koe koe rai toko rai ke alo koe ke kai haa mai hamari ho taha he kuonga koe ni panongo wapa eko si sukaraisi hake koe kimi na tau kamata e si suna ke tuku atu kouna ho kau whaife kau ko mau mahu inga he ahoni ke mau lea tai toya mau upo to ai o Ata, ni haka kai, o ke whaka kau kau ko kua mea lelei, ho ala tō kai asma amari ata. Foki ke he o tua, ta foki me iai, whaka foki a mea na ke kai asi. Ta foki, ta ke whaka mole mole ke he o tua. O tua, lolo tonga ke mapa sainga maali, ke tau vete pa tau whaka mole mole pa tau ta foki. Taimi lahi, au tau, taimi tau whakamole mole koe, vete ak piho tau ngutuka kake ta foki, whakapau mala mo oni, puko kai haa, lea paula, kala ke tuke kai haa, kake kai haa koe, fie ma ue konga whaka osko eni, ke lea, o te tau hangi koe kau siu koe eni, ikai ngā tai tanga e paula, koe toko taha koe, koe toko taha koe, o ko ke pehe, oua nā ke tono whewhine, ka ke tono whewhine e koe, kua ngā eni, ai mea koe tono he ngahi ahoni, hange e peha mea mama ai mea koe tono mali, wapa eike ko sisu kalai si, ka inga tonga, iaie aho, hange koe kawe inga ahoni, kawe inga ahoni, koe whakamau to tono ai otua, koe whakamau ai otua, e iai aho te tau tuu kotoa pehe whamau anga e otua. Te ae eke mai, pau pwede kau namo lea, ke tuku e tono. Te kua hangeha me ano ia, a mea ko tono mali. Wapa eke ko sisu kalai si, tala mai e paula, o mo lea, ke tuku oua tono fefine, ka ke tono fefine pe koe. Wapa eko sisu kaha si kame inga whai whaka mau ai o tua. Mahu inga. Pea koe tono taupehe mahino. Ka ke tono ake hosino. Ta foki. Whaka to mala. Puku ia. Ngawe e pirimo e kakano. Whaka hoho e kakano. E sai ia he mea koe tono. Koe whaka ilonga kakai. Taito pono. Mahu inga, taka whaito tonu ki hono, puakawa, koe kovina ni te mo siho vahe, kuonga koe ni, te ma, taki taha nofo, whaito tonu ki hono puakawa. Koe tono, o koe kai koe, koe koe kike tau pehe pe koe, tono koe kike, tue fusido, halua whai pehe. Ha upe mo tono whakakau kau mo tono siho. Ko te siho pe tokanga ki hafefine, tokanga ki hatangata, koe tono ia. Mahu inga, mahu inga he kuonga whaka oskoni. Ilo, mea na toi hu nuki he otua he loto fine mo tua koe ni. Tai kai te mau lea, teu eke kia te ki mau tolu. Lea ea ke palo fita ko iskeri. Mahu inga valoki, ala tai toi ufi, ai feka uhe ahon. E eke ea ke mau tolu, kai ke mau lea aki, ai mahu inga. Oi mo ui ke tuku e mea koe tono mani.
oku ke yange kuongania toi a filibo tevolo me angawe aki kakai fefine me angawe kakai tangata au fa ifa deli ha na sino kayai ao kavenga aho ni oku yai fra mau ai otua pie ma o ke tau a yai aho pe te tau loto ke ai peikai deo te ke tau tua fa mau anga mama koni fa mau ai otua fama wa o tua mana wa he mo il nga mi ko hoko ma he kuonga ko au ai a vela ya ko vaka puna ko si pa e india o ku kalanga si hova ki mama no fo ba vaka ka te la la esto ko si ha ko o tua pure ke mo u mo mate ka ku hoko ni ko kono fule o kune kalanga ki maman. Mahu in, ma te tewe mo ui. O te tau nofo munoa, he anga hala koe ni. Te mea koe tono, ka kuke tono he an foki, tak taha foki hono mari. Foki ki hono fuakawa. He te tau pu kotoa pe, he au oi otua. Ika inga tai, ale ai folo folo, ko tō taha koe, o ke falili a ke aitori, ka ke kai haa pe me fale aitori. Ka inga, ngahi me ane ana e hoko lolo tonga ia e taimi koe ni lea ake e paula waka ilo e he lau maali e kene lea ake mahu inga koe ke hene mo ui mahu inga le sio koe he mea koe ai tori lea galiri ake he ai tori mo mea e pe uinga ai tori ai tori kwa mea ia kutoe tu uia ke toi maa ulunga ia ko ta wapea moe otua tauhi ai tori, ke toi maalunga ia e otua, ha mea tatau ai pepe ke toi ha. Hangei peko mea tokanga ki ai mahu inga, ka ai ha mea ai tori he mo'ui, ai tori he mo'ui. Ko mana pe kofa vahe vahe ake. Fio a sihova, hangei na fa vahe vahe ake mea koe ai tori he faa lea mai, ai ki foha, faa kala loto ake pe, no fo ta we fitu te ga fa na kore ke o tua o mi afoha ke hoko ato nga we fai mai koe fono nga alo ke koe foha na ke te ha me e fa panga ke foha koe ni folo fola ai o tua hu karu me manawa a o mai ka koke ya uli pe ke taimi ka inga ka ke taha lea e foha mami o teti ka lahi angi homo o fai ati au koe ai tori ya lea mo oni lea oku fakatolu tonu ki mahu. Ai mahu inga koe, ea osko pa mea tau. Oku mahino ka koe ai toli tamai mami mo deti, oku mo ilo. Ka ai ha mea toi mao lunga hake ia he otua, koe ai toli ia. Fakafetai ki he otua, koe ako, pia koe fakafetai, koe me ai ka tek tau tolu kotoa pe. Ai ha mea toi mao lunga tau, nofo tau tolo salike, lelei ki mamani, salike zio a mamani, ka e kehe ai mo'ui, me e au tokanga me kia ai folfola, ka tek tau tolo, i e pomponga ni, ka inga, tokanga i ka inga tai, a koe ke pole pole he lao, ku ke whakaango kovi ai otua, a ki ho mau mau i ai lao, he ku lau i kovi i ai huafa oi otua, e sentale ko me ai atki motol ko hange ko fofola ainga mau inga ko ke hoko e tau mo ui ke lau i le lei o wa lau i ko vi ai ai otua ko kuonga ko ni ta mana va he ta e ufi ke apasia ke asirova ko e tau mo ui ba tau to onga mo ui ko tau fai ke lang lang ia otua ke ona tau fai ha me aku lau i ko vi ai ai ono huafa. Ka inga, ako ke ta tek tau toro. Mahu inga e tau to onga mo ui o ke koe tau lea. Hangele pe koe, ako naki koe ni kalute. Hei kai ke uha ua o lea, osko ya kete ya toku ulunganga. Lau i kove o tuaya te ya. I kai, mahu inga koe koe, e tau fai to tonu he a o tua. Ka mai paula, hangele koe, nau pike kausiu, ae, ihe kamu, kuo mau kamu. Tarang e paula, ka pau ku mau kamu, kau ka ke mau fai ke lao, ko e ta e kamu ia. Ka pau ko si sen tai le, o kui kai
te lau si kam kaku lau tauri e lau koe ka muia. Kanga whanongo, mahu inga koe, tala mai he vesuka o si. Koe siu mo o ni, koe siu I loto. Koe kamu mo o ni, ai kamu o loto. Ai au tunga he lau maalia o I kai iha tohi. Ai a kohono whakamalo o I kai me he tangata. Ka mehe o tua. Kau sio. Loto. Loto. Ai mi lahi tau nofo whakamamata. Nofo ke sio a tangata. Lele, te hangi ko nofo. Ke tani a lea ke te lea aki. Ke whakanai nai si ke sio a tangata. Ka a fio mai o tua. A fio mai ke loto. Kovi. Loto, palaku, loto, tono, loto, kaiaa. Wapa eiko sisu klasi. Wapa po opo ki tau tolu he pongi pongi fo au koe ni kainga tonga. Wafeta ie, kei ma o sainga maari. Tau whanongo ke leo ofa o tua. Hai tu unga o mo ui. Fai, ke ma apea fai ma oni oni. He koe uhi, ke tau tuku kotoa pe, he framau ai o tua. Koe whakamau ai o tua whamau totono. Pea ku hoko mai I ngai ako ni tamanu ia ke mau ai whainga mali e mo ui ke tau whanongo ai ke leo ofa o tua whakatontono. Whakatontono lewa a e tau mo ui. Tokanga ke forfola ai o tua. Fe mau ke hiki e tau mo ui. Kalawa ke tau matatali e ngau e whiri. Pako hike mo iko e lau maali e maa mo maani oni he mo ui. Iwi ama e malohi he kua nga whaka osi. Mahu inga oa tike tupu noai ai whekau oe ahoni. Manatu ka inga tonga. Kua pau ki he tangata kotoa pe. Ma olunga taha. Ki he tunga sisi taha. Taha kotoa pe. Ta pau ke whae whaka mau ai otua. Whaka maa. Whaka maa oni oni. Tafoki, pratomala lewa. Tafoki kei taimi. He koe lau maali e maoni oni, hangi e koe na tatu fomo e sapate. Lau maali e maoni, o te taki ki tau tau ke mooni. O ki kai koe loi. O ku I kai, koe whakamamata ke sio a tangata. Mahu inga, ke tau whaimi ho tau loto. Lau maali e, ke langlang ia sioba, ke tau lotu. Eiki, mau fafeta I atke a Fiona. Ai mau koloa, mau folfola, mau tāpuake. Au mai ho whekau, ta kuke whafangu ki mau tolu he kuanga whaka oskoni. Ke mau whai e mea kotoa pe, ko hiko e a Fiona, ko hiko koe, mua mua ko hiko koe, kai koe tangata, o kai koe lelei ke sio a tangata. Ta ku kehe atu ho mau loto, ke kehe ke henga eiki, ai mau mokui, ai mau tuu toa he ahoni, e o tu he kuke o me iwi moi malohi ke mau I kuna a ngau e kovi ai fili he kuonga wha oskoni e ki o mau lotu make ai se akakai tofanga he whainga ta akoi ho fu ma fi mo ho iwi a watu paloto la hii ko e ni pe taimi o e nofo tolo I taimi taimi pe ne whakatomala ta foki he ia e whakamau a nge ko mau ka veinga o e ahoni Afeta, tapa gina ngai fofong kato ape pongpongin. Mau ka mata afo au, atu apule lulukoni, ko aho makehen, ko aho ke mau toi. So ata mau mo ui, peko sa tukunga mo ui ok mau fai, so ka ke mau ilo ay taimi mo hoa, ito hoko mai. Tua, tapa gina fataha, si Demita Makamo, kau ngawe kato ape, oe leeti oni. Ngahi polo kalama ku whaka hoko he lethioni. Tupu ke hoko ya koe tāpua ki ke tonga kotoa pe. Hoko ai lethio koe ni ke au atu ai tunga. Malanga tunga tāpua ki. Au atu ai ho'o ofa I ho'o folfora. Langi langi moi ngeia e otua a au peia. He koe mea pea e a Fiona pe au tau pe pra moi a Fiona. Tuke mau mau ha au tāpua ke ahoni. Ke lang lang ia si hoa kai ahoni pe. Ako katoa pe o mau mo ui. Lo tu ya ku mau fai. Katoa ngai pe an wapai kunda pe taho alo. Sis Christ koko he mau fra mo ui. Tako ke les jai ki ofala he otua katapa. Pe o he lau marie ma amo maani oni. No fo ia he tonga katoa pe. Wana hili. Fai pe o tangata. Pe o tangata. Amen.